shabra for me kanya mi jana mwase mu hachrewa wana esumo jana kwa msunu ni atamfu na eno mutifiro mudidi ya temunu satamfu webu ni diempe ya ni huomu nansu omona ejubra nyame mayada nomu kanchi egu ya braboso nomu diye nya satamfu no wamana mesumo nyame jana kwa msula bemu amu bebi pia mweshe mu nomu shesha fanya mema hono satamfu no ano nyame jana kwa neko se umuma

Tete nipa me nipa nkasa wote wote Nemfri unyangu ponyaza Zanza nasa nsidi ya wati wanususu ni intabiyano Utawa nukiri ya ponyaza Mini ya jira binti na tobu wasi wate Mkuni mdia dahoma Wani mwasi ta